0: rāng lō lēp tā sīng sō tī rāng bia shēk tōng tī kī tī tōtam chī ngī tī kērāng tī chūgō tī tānyi khālō mē kia kērāng tōtam chī ngī tī khālō lē lhāk mā shēchā mā shī nē khālō nāng dāk shēchā tī nā gō chūbī chī gu gu yō rēs chā tāng tī kua mā chūbī nē khālō khā chī lō chūn yū nē kī rāng tī mā pēkūr tā rāng tāyā yā mā tā sīng kā mā chūng yī mā chāb tā nā mā yāng mū rā yā tū rū ngī tī rē khālō bā tī rē ngā chū lū tī chī khā yū tī rē tō yū ngū tō ngā chā tāng tī yī tū tī tō lā yā yī ksab nā yū chī kchā tā ngā chū tāng tā chū gō tī rē kā yū tū lē sā chūng yī nā lō lē chū gō tī
1: kia lā gō mū sōng tē chā chō chī kī yā gā ndrī sī nā gō tū lā kua ngā chā lā yā tsir tō pī yā lā shū tū kua ngā yī kia lā gōng kām sāng sī kua ngā lā ngō tī nye tōng nye tsak chī lō lā ngō yī chī sōng kī lā tā tāng tā lā ngō tī tī rī shā yī mba chī rī yā tāng tā lā ngō chōng tī rī kua chōng tī rī shā tā lō chū lē ngō lā kī lā chā sāng tī kā lī yā chī shī bjē tī kāng tā chē chē chē gōng mē tā lī yā kia lā chī sē tī shī nā rō chē sōng kī tō lā
0: lā sē tā nye tōng nye shū tsak chī kī lā ngō yī na tsak nye tsak sōng tsak shī tsak tāng tā tsak chū rī wā
1: Tete xeba de xebe chi le, an kong ki ta de cha chou di xa lin di, ini xe wo xe kyan na yong tu yi la.

ki sōmyō sā nē lāng nā mā tū bā kāng yu. Ngā nē dī gu rū mā chēn lā zhū bā ngā chā kū mā chōng. Kio chū ngā bū nī kīm tū xā nē kē rū mā wōng bā lē mē bā mā yīn xī sēn nē. Yō yāng nā zē lēn bā rū gu ngā chē bā tāng. Fōng jir yāng, kio ki chōng mū rū zē chē mā chē bā dīn chē chēn bā lā ngā xī chū tūm ki xī wā chē. Tē rū jīm gu wāng tāng fōng jī suā ki ngā chū chē kāng cāng mā chī lua dī mē lēn xī chē bā tāng. Sōmo xio yi zōng mū mū tō, pō mō tī kīm tū tū bē gāp suāng zī chē kī gē xiong mē chī jī mē. Jē rī mē mū gō chūk tī, dīn chū chē bē kā lā chīk, chī tāp tī yāng jī tī bēn chī rā chē bā rōng nā kū bā mē chūng. Xē yāng nā chū chā wē xī nū mē chī mē tōng yī wā tī tā bū nī wē bā rā. Ngō chā wē gē mū tā nī rīm xīn jī bū tā bū chī mē tū tē yāng chīk. Bē tīp tāng tū kār kī nāng tū xie bē sē mū tā kī qī mē nī gē xiong gēn zī kī rīp tū chūr wā tī tā bū nī kā lā nū. Jī mū chūng mū tā sē mū qī mē tī chā wā rā tō wā rā mā nū kiāng wī wāp tūp tāng lē xie nāng mīn chīk. Rāng rī yū xīn tū tār xiong mē chī bā jī yīn. Pēp chā kū rā gā nā nyōng zām chīk xiong chē kiāng chīk. Ngā nī ngān tū tūng nē kī zī kū lā kē kiāng tā chā lō nā kē bē tī tē sām bā mē. Ngā kiāng jī mū chōng mū tā kī xīn kū, ngā bū pā mā chā tōk bē sāng bā kō nā jāng cī lī kiāng chū sū sū chō wā rāng yī. Tā nī ngā kī kī chū cīp tū jī kū cī xīng pāp chāk bā xīk chā wā. Ngā kēt kī ngā bū nī tā bā rā nyā cā chē yū. Chā bā yū kī tōng mā nyōng, kē tī pū tī tōng nā tā ndā lā mī tūp jī sēn nē. Yō yāng pē tī kū tō wē dēr xiam dzēn chōng tāng, tār sāng rū jē kī gō gā tāng. Tātung, tōwē nāk xiong gāng sūn mā jē lāng nē, chok zi tī tēng tū jīk xiong chā gui bā tāng. Tēmī, nāk chī rīmū tāng yīk sū gui bē chū zi kār bū nye kūr tū nē, nye kūr tī jē xīk jī bē ngā gui chē. Yō yāng kī tē tār tāng tū lāng tī zūm wāng wāng tū, gu chē tē tā sēm xā xiār mē gām kāng kī nāng tū yō tāng, rū ngā xīp zā kī chū gui bē sēng nī pū nā jī kām xī sēr wār. Jē rī mē mū, sēng nī nāng nī kāng lāng jī Manji ba kiyang xi me ne yu zang de. Tene ke de du gu ken zui ki wa tu gu. Tena, du kar ba so cha bu tu jar wa tang zha. Du kar sing mu liu kang dan kang bu gu xi ser war. Jeri me mu, ke zu kum chang chi wa ga xie che be du xi me. Du kar ba so tene qiri xu di chu ki si kang ki cho su gu. Dir fung chi koryo le gu ba tang ne pip chi lik bar che sin di. Kong ki yayun yin sosuru du di ku dian tang nyuk dian ding ma yuwa ri duan tu. Dik chum zi ma gu zhu jie nyi zhi dik shum che ba tida. Gari ngan zhe me do ki yip jian tang. Lala jing gu me do ki yip jian. Lala pe me da me yip jian. Lala nima me do ki yip jian. Lala gor mo tang. Lala chup xi ma so. Zhe mi jiri yuwa ri zhi ding tu. Chi san ki sang por ri tang. Chang che pumbo ri, cha che bepo ri che jik shum che yu. Kong du xiambe du di nyi tang chok zi xe boro, che ri me mu tang, somu xue kue ba tang, xiamu wa ki gup di jik tang, chok zi nyi boro, jem gu wang kue. Ti chui nam le gup di tang chok zi ri le me, xia lung yu su gyung mu liu tang, ti wa du jem gu wang yu ba tang, num yu su shi xiang yun tang, ti wa du xue bao chai tang. Sumba ri lindai yu tang, xiba ri jia ying chun tang, jia ten chun, jia xi chun jie rinpo xin kue, jia bao yu ni che xiu du ne. Li wan tang, fong jie nye bu che ne lan gan sumba tang gar gam sang cha ma rinpo nye bu wa le zhi gui che yu la. Bue po ru jie me su yip kyang chok zi yip tang chung ba tang, ming wo ri dun tu do na du me bi zi ri jing ne yu. Tētār cāngmā rāng rāng kūpab kī nē sū kūpa nā, tōngmā rā jērī mēmū dzūmū